yo ale. Kansa yo ale. Anke prezant moun yo manifestasyon. Tout baka e posi. Kote moun ki ge vitwa. Kote moun ki ge vitwa.